Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

Jedan sasvim običan vikend. Jedan uobičajen dan. Jedan tren. Jedan tren i mijenja se uobičajen dan. Mijenja se sasvim običan vikend. Mijenja se naše društvo i naša razmišljanja. Postavljaju nam se mnoga pitanja. Da li je to moralo tako biti? Gdje si sad? Zašto baš ti? Kako se to dogodilo?

već po ne znam koji put pred praznim papirom stojim s olovkom u ruci, napisati želim ono što sam već odavno

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: Pa, amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin

kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i da joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

žuriš i jedva čekaš zrele godine. Ej, mladost je takva, pa te žargo ponese, a želje te vrte, ko vreme plov čudan. I srce ti nema stalne adrese, znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj, pa kažem, oj, o Bože moj.

sagradit dom i pustit korijenje. Ej, da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju.

Ovo zemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara. Milosrđu Božjem ona putuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kaže moj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj.

Piši mi, piši. Pišite i vi nama 099-460-9988 putem WhatsAppa ili SMS-a, broj ovo Hrvatskog katoličkog radija, radija koji je s vama već više od 29 godina i evo koji svakodnevno dobiva mnoštvo vaših poruka. Evo, hvala vam za sve ove koji ste poslali danas, posebno vezano evo za ovaj dan koji se nažalost zove Ustanak u Srbu, a zapravo se odnosi na mučeništvo Hrvata. Evo, o tom događaju pričat ćemo nešto kasnije. Ana Lesić s vama do 18 sati, a sada nam je 12 sati i još malo pa 50 minuta. Ante Peran očekuje vas u 13 sati u još jednim vijestima, a vi slušate Evergreene koje je za vas pripremio Adrian Vinković-Rangel, naš današnji urednik. Samo veselo. Ljeto je u punom jeku.

Ajme ništa bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.